Ugumeki kete ni uturakwe vunira. Mama ni matumama ya uturakwe vadiriria. Medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

ahumekikite ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medhari ya Movoro ya Wimwaro FM.

0: mutambori wa kigosu mutambori wawe Mwaro FM tunyondora niwega na kigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti ni gukorwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amuru wa nyina ni